one in terms of money. Pesa or tas. Pesa mongondo. Pesa surambia. Sura kama ya susi. Agungu ni dadi. Ama chege bit kuchin kige chito pesa kwa rainyo. Kima chende de yugi goiten. Guni dadi. Machigi goiten neo.